شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقدیر يا مقدم يا مؤخر يا أوائل يا أخير يا جهير

شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقدیر.